Sasa tumezi hiyo banini. Nitiende na umanda kathina kawundururo na ugathini kia. Oh, one day. Kana tumubigira bala yazo abigirwa no la mugoyo. Azizia mugoyo ona mugoyo we na maduma inge we na wenze na no la ugira neza. Na ndwe na magoyo. Just imagine. Azio gete uma.